Onyankopɔn anti wadwuma ho. Na wonhyira. Na wonto supa engu so. Ewo Yesu Kristo di mu.